ya katondre, ya katondre, ya katondre, ya katondre, ya katondre, ya katondre, ya katondre, ya katondre, ya katondre, ya katondre, ya katondre, ya katondre, ya katondre, ya katondre, ya katondre, ya katondre, ya katondre, ya katondre, ya katondre, ya katondre, ya katondre, ya katondre, ya katondre, ya katondre, ya katondre, ya katondre, ya katondre, ya katondre, ya katondre, ya katondre, ya katondre, ya katondre, ya katondre, ya katondre, ya katondre, ya katondre, ya katondre, ya katondre, ya katondre, ya katondre, ya katondre, ya katondre, ya katondre, ya katondre, ya katondre, ya katondre, ya katondre, ya katondre, ya katondre, ya katondre, ya katondre, ya katondre, ya katondre, ya katondre, ya katondre, ya katondre, ya katondre, ya katondre, ya katondre, ya katondre, ya katondre, ya katondre, ya katondre,